bạn này có cái em ngựa duyên quá. Anh chàng mang mặt nạ này là ai vậy? Nguyên cả nay trời không có một chút xíu mây nào cả. Xin chào quý bạn, hôm nay trời quá đẹp, mặt trời thật ấm, bầu trời thật xanh. Ở đây có nhiều mỏ da đỏ không? Ông ta là cây súng lẻ nhất ở miền Tây. Khi nào trở về chứ, tôi sẽ kể nhiều chuyện hấp dẫn.